ene ukulekelela impilo yomuntu. Kukhona izinsebenzo ezikulekelela nje emzimbeni wakho uminyama yakho ibuthakathaka uma ugula. Kukhona izinsebenzo ezikulekelela uma inyama yakho futhi ikhandwa imimoya emibi, igqilazwa imimoya emibi. Zikhona lezo zinsebenzo zokugeza, zikuhlambulule, zikukhiphe.

ibuthakathaka uma ugula kukhona izinsebenzo ezikulekelela uma inyama yakho futhi ikhandwa imimoya emibi igqilazwa imimoya emibi zikhona lezo zinsebenzo zokugeza zikuhlambulule zikhiphe emandleni aloyo mimoya kukhona izinsebenzo ezikulekelela ukuvula inhlanhla empilweni yakho uma izinto zilikhulu